0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Alejandra López.
1: Saúdos, moi boa tarde. Galicia recibirá 380 millóns de euros adicionais co novo modelo de financiamento autonómico. E o que consta no borrador que o Ministerio de Facenda vende remitirlles ás comunidades. A Xunta considera que se trata dunha proposta inaceptable e discriminatoria. Seguimos recollendo hoxe ademais a reacción ao arquivo definitivo do proxecto de Altri en Palas de Rei. Por outro lado, na Coruña, os servizos de emerxencia recuperaron a primeira hora o corpo dunha persoa septuaxenaria que apareceu aboiando na praia de Oza. E en Vilalba, un motorista de 20 anos faleceu esta pasada noite ao bater contra un muro. Miramos tamén o tempo, temos alerta laranxa para esta tarde en toda a provincia da Coruña por chuvias e treboadas que poden vir con sarabia. Mantense ademais a amarela por calor no interior de Pontevedra e Valdeorras. Meteo Galicia, Xoán Taboada, saúdos.
2: Saúdos, o tempo durante as vindeiras horas virá marcado pola forte sensación de bochorno. Os termómetros acadarán nas vindeiras horas valores superiores aos 30 graus en moitos puntos, pero o segundo factor importante nestas vindeiras horas son as tormentas. A partir de media tarde comenzarán a medrar nubes de evolución no centro da comunidade, sur de Lugo, norte de Ourense, e esas tormentas iránse desplazando cara as provincias de Pontevedra e a Coruña conforme vaya avanzando a tarde nas primeiras horas da noite. Esas tormentas poden acadar intensidade puntualmente forte se vir acompañadas de granito e aparato eléctrico.
1: Galicia considera inaceptable e desleal a proposta do Goberno pro novo modelo de financiamento autonómico. O borrador foi remitido ás comunidades nas últimas horas e, segundo o conselleiro de Facenda, empeora en varios puntos a situación actual. Rubén Beiró.
3: Miguel Corgos apunta que na proposta enviada polo Ministerio se consignan 380 millóns de euros adicionais para Galicia, unha cantidade que non se corresponde, asegura, co peso da comunidade.
4: Esta contía, a contía que lle corresponde a Galicia, é un 2,4% do total. Iso, niso é o que valora o Goberno de España as necesidades adicionais de financiamento da Comunidade Autónoma de Galicia, unhas necesidades e un financiamento moi insuficiente, tendo en conta que Galicia supón o 6,4% da poboación asustada ou o 6% do PIB das comunidades de rexime xeral.
3: Este martes reunirase o Comité Técnico para discutir a proposta, pero Corgo xa avanza que Galicia soporá.
4: Unha proposta que é inaceptable, unha proposta con agravio para a nosa comunidade autónoma, e concorreremos a este grupo de traballo para pôr de manifesto a nosa disconformidade.
3: Entre outras cousas, a proposta do Goberno aboga por aumentar a cesión do IRPF e do IB ás autonomías. Tamén modifica criterios para establecer o financiamento por habitante entre as distintas comunidades.
1: Polo demais, hoxe seguimos recollendo reaccións ao arquivo definitivo do proxecto de Altri por parte do Goberno galego. Os colectivos que veñen loitando dende hai máis de 2 anos contra a instalación da fábrica de celulosas en Palas de Rei celebran o carpetazo definitivo do expediente. Marta Gontá, de Ulloa Viva.
5: Gracias ao esforzo de tantísima xente, de tantísimas organizacións, pois logramos facer fronte a un xigante. Non estábamos en igualdade de condicións, nin moito menos, pero ao final impúxose o sentido común e impúxose pois o valor de moitísimas persoas e de moitísimas organizacións.
1: Con todo, lamentan que a Xunta non tomase a decisión para protexer o medio ambiente, senón por razóns operativas. Fan ademais un chamamento á prudencia porque a empresa aínda ten un mes para recorrer a resolución.
5: O equipo de legal da plataforma está a estudar cales poden ser os posibles escenarios de cara ao futuro. Sabemos que a empresa pode recorrer no próximo mes. Se algo nos demostraron nestes anos é que están dispostos a impoñer pola forza o seu negocio.
1: Os líderes da oposición en Galicia insistían tamén esta mañá en que se manteran vixiantes para que non haxa forma de resucitar o proxecto de Altri. Ana Pontón e José Ramón Gómez Besteiro falaron de vitoria colectiva do pobo galego e sinalaron que se a Xunta arquiva o expediente, eso por obrigación.
3: Durante a súa intervención nunha xornada sobre o autogoberno, a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, falaba de derrota do goberno de Alfonso Rueda e avanzaba que seguirán loitando para evitar que se recupere o proxecto.
6: Estamos deixadas da mão de Dios ante empresas buitre, cando licitan
7: do popular. Gañamos unha batalla, aínda que sabemos que este proxecto queda hibernado e que, polo tanto, poden intentar resucitalo.
3: Escoitábamos aí Ana Pontón. O secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, tamén celebra o arquivo do expediente por parte da Xunta, pero insiste en que o fixo obrigada.
8: Rueda non enterra altri por convicción, faino porque xa non lle queda outra. E agora debe explicar que compromisos asinou con altri no 2021, canto pode custarlle esta operación aos galegos e porque segue ocultando ese acordo.
1: Además, Besteiro volvía a criticar tamén nas últimas horas que o PP vetase unha comisión de investigación sobre este asunto no Parlamento. E a 1:35. Cambiamos xa de asunto porque hai normalidade na volta dos trens á Coruña. O tráfico ferroviario estaba interrompido na estación Herculina dende o 26 de xuño polas obras da futura intermodal. Agora retómase a circulación, pero con axustes horarios en deservicio, Rubén.
3: Sí, Renfe xustifica as modificacións de horarios polas necesidades operativas da nova fase das obras que implican restriccións na circulación entre Uxese e a Coruña. Os servizos modificados son trens Avant entre Ourense e a Coruña, o AVE con Madrid e a media estancia con Vigo. Dende Renfe lembran que durante o avance das obras poderían registrarse tamén outros cambios puntuais nos horarios, por iso recomendan consultalos sempre antes de viaxar.
1: Por certo que, segundo informa DIF, debido a unha avaría nos sinais por ambas vías entre Ordes e Santiago, os trens de longa e media distancia teñen atrasos medios estimados de 20 minutos. Seguiremos pendentes. Temos tamén máis cousas. Plataformas sociais e sindicatos protestaron esta mañá en Santiago para reclamar melloras nas condicións do servizo de axuda no fogar. Piden que se tomen accións ante un sector en situación de precariedade.
3: Sí, desde a plataforma SAF Galicia queren denunciar as condicións laborais nas que se atopan cun convenio estatal e autonómico caducado. María José Fernández.
6: Estamos deixadas da mão de Dios ante empresas buitre. Cando licitan sempre a baixa, non se cumplen ni siquiera os pequenos convenios que se acordan nesas licitacións.
3: E tamén critican situacións como a de Santiago, na que a empresa concesionaria do servizo non está abonando aos traballadores todas as pagas correspondentes. Por iso, unha das principais reclamacións é que as institucións públicas sexan directamente responsables de que se cumpran todos os puntos dos pregos.
6: Que sea de xestión pública, e ya de non ser de xestión pública, que as entidades públicas sean as que estean aí vigilantes de que se cumpla íntegramente todos os convenios e todas as normas que se puñaron nas licitacións.
3: Advirten que de continuar o sector nesta situación poderían acabar cunha folga xeral.
1: Baixo o lema, coa nosa saúde non se xoga, en Vila García houve esta mañá unha concentración convocada polo BNG para exixir á Xunta que rectifique e manteña no Hospital do Salnés a ambulancia medicalizada que o 061 trasladou a Sanxenxo. Unha medida que a Administración xustifica por dar cobertura ou aumento de poboación durante o verán nesta área. Pero os nacionalistas consideran que se pon en risco a atención ás urxencias en boa parte da comarca. A deputada Monse Prado exixe a rectificación da Xunta.
9: Exixíndolle a Xunta de Galiza, exixíndolle ao Partido Popular rectificación, porque a decisión de trasladar a ambulancia medicalizada desde a base do Hospital do Salnés para Sanxenxo ten consecuencias. Consecuencias fatais como estamos a ver.
1: E organizacións LGTB+ concentráronse ata hai uns minutos fronte ao Pazo de Raxoi en Santiago. Reivindicaban así o recoñecemento das persoas non binarias a nivel nacional e melloras no protocolo nas aulas para as persoas trans en Galicia. As entidades denuncian que o actual, de 2017, está desactualizado porque non protexe a aquelas que non contan co apoio dos seus pais. Max Suárez, da Asociación Arelas.
10: Este protocolo non é de utilidade para estudantes trans que non o contan co apoio das súas familias ou que deixexan ocultar a súa identidade por medo a ser expulsadas do fogar ou sufrir violencia. Reivindicamos que os dereitos trans son dereitos humanos e que a súa existencia non é un debate nin unha ideoloxía, senón unha realidade.
1: Un protocolo que aseguran a Xunta ia cambiar tras a aprobación da lei trans a nivel nacional, pero que nunca se deu. A 1:39, cambiamos xa radicalmente de asunto porque os amantes dos videoxogos teñen hoxe unha cita imprescindible ao aire libre. Trátase da nova edición do Rianxo Gaming, un evento que se espera que reúna, Rubén, ao redor de 1.500 persoas.
3: E que conta, como noutros anos, con torneos, áreas de xogo e tamén con recreativas, pero tamén hai importantes novidades. Carlos Cés, director do Rianxo Gaming.
11: Ya no temos efectivamente unha exhibición e tamén podese participar de drones de carreiras nos que ti vas vendo que o que vai por onde vai voando o drone, unha especie de pista de obstáculos. Tamén temos de feito estrelas en Galicia un VR arena, unha arena de realidade virtual. Está a xente nela con gafas de realidade virtual pois xogando e disparándose entre eles, non? É moi vistoso porque ten pantallas para ver o que están vendo os xogadores.
3: con pantallas gigantes para seguir os torneos ata zonas de xogos de mesa con temáticas vinculadas a videoxogos ou a fantasía. Cada vez máis xente se achega ata esta vila coruñesa. Para CES, un aspecto diferenciador é tamén que estea situado a aire libre na Alameda. Destaca ademais que é unha forma de divulgar o videoxogo como un produto cultural. No evento tamén se presentan tres novos xogos indie desenvolvidos en Galicia.
0: Radio Nacional de España, A Coruña.
1: E xa a 1:40, tempo de entrevista. Hoxe traemos ritmos de soul, de hip hop, coa cantante viguesa Wouiza. Ten novo traballo e vaino presentar en directo día 16 no Festival ICFEM, unha cita coa cultura galego-portuguesa como protagonista. Con ela conversa nos vindeiros minutos a nosa compañeira Andrea Oca. Sofía Trigo, Wouiza, benvida a Radio Nacional, moi boa tarde.
12: Moi boa tarde.
1: Acabas de publicar Valiosa, e deste disco dixeches que toca darlle calor, amor e dedicación. Que representa para ti este traballo? Por que tan especial?
12: Valiosa é un traballo, bueno, moi especial porque levo moitos anos traballando nel, mentres estive facendo outros proxectos, como foi Wouiza and the Galician Messengers. Por iso hai tantas temáticas distintas, aínda que o que dixeches ti, non? O amor, o coidado, creo que se nota, non, neste álbum. Bueno, unha visión moi humanista.
1: Entre os asuntos aparece a maternidade, a parte máis emocional, o paso do tempo, o amor propio. Que historias inspiraron o disco?
12: Fíxate que a maternidade sae case de Strangis, sabes? Porque realmente nesa mesma canción, na peza de Valiosa, que eu recordo que cando quedei con Alana Sinkei, que é a outra coa que fago a colaboración, ¿no?, o dúo, ela acababa de ser nai. Eu estaba na búsqueda de selo. Entón, atopábamos nun momento moi, moi doce, pero naquela altura estaba preparándome. Creo que estaba a descubrir a maternidade a través tamén do propio álbum, ou preparándome para ela. Parece unha un pouco raro, ¿no?, pero tamén pola idade. As outras temáticas, por exemplo, hai algunha canción como Canalla, que igual é unha canción que necesita máis tempo para que te entre, porque é máis dura. Pero aí, por exemplo, estou falando do difícil que é na vida atopar xente que te bote unha man. Neste caso, Canalla, ti a podes levar tamén á sociedade, non? O canalla que somos como sociedade, o traicioneros que somos. Por un lado, damos a man, e polo outro, damos un bofetón, non? Todos o facemos de forma indirecta. A sociedade ten ese componente cruel e ese componente solidario.
1: Ves moita hipocresía nos valores que imos proclamando e despois no que levamos á práctica?
12: Sí, creo que é moi difícil ser realmente coherente, casi imposible, sí. O que diga que sí que o é, pois mente ou vive nunha cova sen relacionarse co resto, porque senón é imposible. E canto saes o mundo, pois tes que atopar maneiras de protexerte que non serían as que ti elexirías, senón as que podes, as ferramentas que podes ter para protexerte tamén.
1: Hai outra canción moi especial neste disco, chamase Florecer. Elévanos, pois, a unha etapa dura, a problemas, a enfermidades, incluso yo poso nome de depresión, creo que che custou, ademais, recoñecelo, poñerlle a etiqueta.
12: Sí, Florecer, fíxate que é moi curioso, porque eu levaba bastante tempo cun baixón tremendo, porque tamén viña dado pola situación despois da pandemia. Parece que despois do confinamento, como que o mundo mudou. Eu tiña moitísimos proxectos, e de pronto, pum, dun día para outro, non volveron. Eses proxectos morreron ali. Quedaron no 2019, no 2020, perdón. Claro, foi moi frustrante. Tívenme que reinventar tamén. A situación local tamén mudou. Comecei a ter problemas tamén de unha enfermidade que non era moi grave, pero sí que era moi dolorosa, comecei a pasar bastante dor, a saber o que

0: donde lo dejé.
1: Goiza é pioneira do hip hop, do soul, do R&B na escena galega. Como ves a evolución destes estilos aquí na nosa comunidade hoxendía?
2: Estas músicas, como son músicas de fora, ¿no? Como que tardaron moito tempo en recoñecerse como músicas propias, incluso en todo o estado. Así que é bastante complicado que haxa un mercado soamente desta música. Sempre estivo vinculado, houve, por exemplo, eso, o soul, o hip hop, estas músicas negras estiveron vinculadas sempre á escena do hip hop. Que pasou? Que houve como un cambio tamén xeracional no hip hop do 2015, máis ou menos, en que desapareceu o R&B, dividiuse, ¿no? E por un lado estaba a xente que cantaba e polo outro a xente que practicaba pois que facía pois un rap, un trap ou que mesmo deixaba de colaborar e utilizaba o autotune porque así cantaban eles, entón o autotune como que sustituíu un pouco a pois esas colaboracións que facían pois que o R&B tivese un espacio dentro do hip hop ou da música urbana. Que pasou nestes últimos anos? Fai 3-4 anos, estamos vendo que de pronto hai moitísima xente influenciada por esta música e que incluso se mistura con músicas de raíz nosas, non? Como pode ser, o sea, de feito, hasta en Xogueiras teñen, non, algún pois toques, non, de trap e de música urbana.
1: Si, sí, romperonse as fronteiras.
2: Exacto, romperonse as fronteiras musicais. É certo que o que é o R&B, o hip hop, tal, non é que este morto, pero sí que non ocupa un espacio principal. Agora sí que penso que ha sido influencia de moitos artistas que están hoxe facendo cousas moi interesantes. Bueno, empezando por Rosalía, non? Que é a primeira que está influenciadísima polas músicas negras, polo hip hop e demais. Bueno, todo ten unha evolución, está claro.
1: Ti levas dúas décadas construindo un camiño propio desde a independencia artística. Cal é o prezo desa liberdade?
2: Pois, mira, ás veces estou como cansada de sentir que vivo na supervivencia, que non é verdade, pero é unha mentalidade que penso que é o que pagas por estar sempre invertindo en ti, sendo a túa propia, a que tens que pôr, non, as pedras para camiñar. Ir sen guía é complicado moitas veces.
1: É máis difícil chegar igual a certos circuitos e sobre todo vai pasando o tempo, a carreira é máis longa e tamén hai novas,
2: claro,
1: voces, novos,
2: sí,
1: nomes.
2: A situación musical e as influencias son outras, as necesidades que teñen. O sea, é que eu chegue o meu mensaxe pode chegar a xente de 15 anos perfectamente, pero é certo que o mainstream e a situación é distinta e as vivencias que teñen eles son distintas as que tiven eu. Onde podo ter conexión é o que falábamos antes, o dos valores, non? Aí é onde pode haber, pois, sempre pode haber conexión con calquera idade, con xente de 70 e con xente de 5 anos, incluso a través da música e do ritmo. Pero é certo que pasa o tempo e de pronto pois ti te ves que te tens que renovar e ás veces non é fácil porque as renunciar tamén ao que un sente, o que un cree ou pensa, ás veces parece que podes serte desleal e non, simplemente hai que intentar atopar novos camiños e non darse nunca por vencida. Pero é difícil, non é fácil soster unha carreira, así que non é fácil.
1: Falábamos antes dun dos temas deste disco, Valiosa, que lle dá nome ao traballo e que está interpretado en portugués. Un disco que se vai estrear, poder ver en directo no Festival ICFEM en Tui, un escenario para a cultura de ambos lados da Beira do Miño.

0: escoitamos valiosa de Guoiza. Seguimos en conversa con él en Radio Nacional de España en Galicia, dende a emisora de RNE en Vigo. Guoiza, o concerto Noic Fem en Tui abre unha nova edición deste festival, que é unha ponte cultural entre Galicia e Portugal. Que supón para ti esta cita?
1: O ICFEM sempre me pareceu un festival super coidado, como de culto, non? Sempre que fun a ver cos concertos ali, a xente é super respetuosa, teñen un público moi fiel, moi propio, que iso é difícil, non? Que un festival alcance a ter un público propio. E despois que creen en distintos xéneros, non é un festival que solamente crea no indie ou no rock ou na música en galego, na música en portugués, non? O sea, aí se mesturan mundos, unirse, comunicarse, innovar, eso, mesturarse. Fíxate que este ano eu no verán non iba a ter ningún concerto porque decidí non así. O meu fillo ten 16 meses e quero disfrutar con el a tope. Pero de pronto chamáronme no ICFEM e dicironme, bueno, se tiña disponibilidade, e non quería perder a oportunidade porque é un festival que me encanta, que dende sempre admirei moitísima proposta. E ademais era tamén unha doble oportunidade porque era tamén retarme a levar unha invitada. Neste caso vai a ser Micarl, que é unha artista portuguesa moi especial. É unha oportunidade para conectar con outros artistas e tamén un reto facer algo con ela.
0: Como ves o rumbo dos festivais actuais? Crees que falta algo de identidade, de non seguir o número de seguidores dos cantantes que van?
1: Sí, a ver, os festivais dende sempre seguir unhas modas. É normal, porque teñen que vender tickets, teñen que ter cheos, non? Para poderse, para que teñan durabilidade no tempo ou viabilidade. Agora, que non todo o que é viral é boa música, ou, non? Pero claro, é que aquí xa entraríamos nun debate de que boa música, que é ser artista, porque pode ser un gran artista e facer unha música de merda. A ver, a min gustaríame que, ademais dos festivais, que tamén a xente acudira ás salas de concertos. Penso que a cultura das salas e a cultura do localismo, en parte, pois perdeuse, non? O localismo, refírome a ir aos concertos que hai na túa cidade, non ter que viaxar ata, non sei, Barcelona, a unha macrosala, para ver o un artista que te gusta e que despois vai a túa cidade en unha sala pequeniña e non vas. Uh-huh. Esas cousas pasan. Entón, penso que necesitamos máis apoio para salas. E tamén ter salas en condicións, porque na miña cidade, por exemplo, bueno, a nivel Galicia hai poucas, pero que en Vigo en concreto creo que precisamos dende fai moitos anos unha sala de concertos dun aforo tipo a Capitol. O sea, que non pode ser non ter un espazo, que non poidan vir ata aquí eses artistas. Hai espazos moi grandes ou espazos moi pequenos. Entón, bueno, é complicado crecer así. Nunha cidade así é complicado que os artistas tamén podan crecer.
0: De momento teremos a Guoiza nunha semana no Festival ICFEM en Tui, 16 de xullo. Guoiza, escoitamos xa Valiosa, escoitamos Florecer. Con que tema do novo disco despedimos a entrevista?
1: Pois penso que podría ser con Equipo, que é un tema que fala de amor e que pode chegar a moita xente.
0: Pois Equipo de Guoiza. Sofía Trigo, grazas por estar hoxe con nos en Radio Nacional. Sorte co novo disco.
1: Moitas gracias por todo. Bebé.